Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi sehat sedaya dipun paringi kesempatan sesarengan midhangetaken lelakon.

Alhamdulillah. Kados pundi suasananipun? Suasana wonten ing siang menika buwenter ngaten menika lho para sedherek. Napa panjenengan nggih? Nggih jeng sami jeng. Nggih rek. Alah. Monggo.